新开的嘛，你去听听，可是我出来了，本来就那个罗马，我们新开的，我们看到我们就罗马，罗马是什么？罗马肯定可以干嘛？罗马肯定可以干嘛？我们才开始，哎，我们就罗马去罗马去用，我们开始用罗马的铺子去听着看，哎，不中意呢，那我跟那个就哎，那个罗马是罗马的阿卡塞利，阿罗马。حتی منو چی میگویند کامو کوکو من کامو تو چی بگم نه کامو حتی منو کارو میتونیم کامو دیگه نه کامو ما که اگر سعی کنیم حتی منو بعدو میگم میدم باید کوران شامانی دایده زا نه گیارو نه برای چی حتی منو بعد این کامو تابون کاتو تازه ما

سی تا کار سناد باقی وضعی مگر سناد تاسی وضعی اکنیا آن سناد مگر حکومتی که دستی آفرین متوجه نیم و آن سوا دکومنت هم کنیش تند یا آن اکنون دن دستی کی بی اکنون دیگر جی دکومنت کی بی اکنون کوا این بی دیشی سناد وان نیش مبنای این بی نیچه مچهار ک تو کوای نیست این سناد کنچا باید بپاشم میتونم واسه چنچا تنها ما کوکو آن دماغ کیشی وأن السكين سرّ

0: واسه کیزه تمام اساس سنگ که
1: باز اون کم توی منطقه
0: انبسه
1: نه اون چه که دبنسی هم کنیا بوشی اکن سنتر که رو کچه اگه اکن سنگوانی دا زاکه دا ایدن اون کم چه اونو کچه سیاسه